0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera,

6:49 minuta, evo rizikujemo da ćemo biti dosadni, poštovani slušatelji, ali čini mi se da zdravlje nema nikakvu alternativu i da zaista odgovornost za život svakodnevni

0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Leila Hodžić.
1: Iz minute u minutu.
2: U svakom kutu.
1: 24 sata sa vama.
2: Vaše

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prvi kontingent specifične izborne tehnologije, potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora, trebao bi stići danas. Do 25. septembra trebala bi doći cjelokupna oprema za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Kako će izgledati glasački listići još nije definisano, iako

0: slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ.

Kultur Šok, a to je bend našeg dobrog druga ovog radija, gospodina Jevđevića. Samo da kažem i to da će moderator nakon promocije ovog filma biti Ronald Panza. I za sami kraj, u 21 sat večeras očekuje vas koncert benda Violeta Peppermint koji dolazi iz Rijeke, a sat vremena poslije na Binu će se pojaviti i izaći beogradska pop atrakcija koja se zove Koji. Najbitnija stvar, ulaz za sve ove manifestacije večeras, za u treću večer je u potpunosti slobodan.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Slušali ste emisiju Long Play Jazz koju je za vas realizovala ekipa u sastavu Almir Komarica i Hajru Rožajac.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

prisutna. Kad sam ja pušten iz logora ustaškog, pa otišao za Beograd, onda mi je neko došao pa kazao, ma Mire, bili ti, kaže, nastavi ovo da pjevaš, ti si sad go, bos, pa malo da neku paru zaradiš na toj radio stanici Beograd, jer ja sam pio tamo domaćin. Ma kažem, ja to ne bi. Pa posle je došao, razumijete, neki mozer koji me malte ne i prisilio da ja pijem jednu emisiju. A kako je bilo tada zapivati teško, samo da vi znate. I nisu oni znali za ovu pjesmu, pa smo ko malo probali, pa su oni to brzo odmah kapije. Ali nisu oni znali tekst, nisu ni iz daleka znali šta ću ja pjevat, a ja sam pjevao 72 dana na mom srcu leži rana. Nije rana od bolesti, već od tuge i žalosti. Znate, ja bi, kad sam ja završio tu pjesmu, nikad me više nisu pozvali na tu radio stanicu da ja pjevam, jer su oni vidjeli na što sam ja udario. A na što su i oni udarili? Na Belaju.

0: i Jasna Spajić, etnomuzikologinja i nekadašnja muzička urednica Radio Televizije Sarajevo i Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Čast mi je da si me pozvala, posebno da govorim o Miletu Janjiću, jer sam nekako baš vezana uz njega bila i poslom, a i ovako privatno. Među ove doajene spada i Mile Janjić. On je jedna osebujna ličnost, on nije bio estradna ličnost, on se nije bavio estradom, on nije imao koncerte, on nije snimao. On je bio muzičar za sebe i svoje te muzičke sklonosti, ljubav i sve on je ispoljavao u tim godinama, tada, to su već nekakve njegove srednje, zrele godine, u kultnoj kafani Central, u onoj čuvenoj crvenoj sali. On je tu nastupao, on je tu pjevao uz pratnju klavira i violine, pjevao je kad je on bio raspoložen, kad je mogao u stvari da prenese na publiku sve ono što je tog momenta osjećao, a bio je pun tog senzibiliteta muzičkog.

0: Pa ja sam baš uživala dok je on pjevao, eto, Kad ono dušo moja, eto, to mi je nekako, baš onako skretalo pažnju više od onima. Iako su sve na isti način izvođene, sa istim tim nabojem, sa istom tom proživljenošću, tako da ja mogu ja onu njegovu jedinu ploču cijelu preslušati sa užitkom. Da, nema jedne pjesme da kaže ajde neko ona prođe, daj da vidimo šta je druga. Meni je svaka bila biser i on je baš te svoje najbolje odabrao za tu pjesmu, za tu ploču i tako je ostavio nam u amanet ono što je najbolje bilo. Eto. Arhiva je bogata i prebogata, zapravo najbogatija, pa možda i u regionu i šire. Ja ne znam tačno je li to 14, je li to 15.000 snimaka razno razni. Međutim, to je stoji na tim starim trakama i jednostavno se one ne upotrebljavaju. Upotrebljavaju se što je prebačeno na CD, to je minimalno. Tako da je ona stoji neiskorištena, a to je jedno blago za koje bi svijet ne znam šta dao da ima. A mi iz nekakve programske šeme, politike, ljenosti, ovako onako, mrsko nam je kopati po tome i emitovati. A to je napravljeno da se emituje, a ne da stoji. Jer to nije muzej, to je živi materijal.
1: Meni je žao što moj vijek približava se baš tom kraju. Znate? Moji su prijatelji oni koji vole pjesmu. Znate? Ja se s njima družim zato što vole pjesmu.

Maksim Vengrov je rođen 1974. u Novosibirsku u Rusiji. Danas je virtuozni violinist, violist i cijenjeni dirigent. Ovaj svestrani umjetnik će nam za kraj izvesti Montijev Čardaš. Do slušanja pozdravljaju vas Branka Ilić i Šejla Vatrenjak.

0: dešavale, preživljavale i prije rata, u onom vremenu koje je bilo po mnogo čemu drugačije nego ovo danas, pa ćemo kao i obično u emisiji krenuti od nekog ranijeg djetinjstva. Pomenuo sam stare i nove mahale. Ono što je karakteristično i što sam htio naglasiti u samoj ovoj emisiji, da mahale nisu vezane samo za stari grad, ni ovdje u Sarajevu, ni u bilo kojem drugom gradu, nego mahale su širile svoj duh. Jedna od tih mahala je takozvana Heča mahala, koja je nekako između Buča i Boljakovo potoka, recimo. Posebna mahala, karakteristična po mnogo čemu i po ljudima koji su živjeli tu. Evo sad smo i u razgovoru dok je išla pjesma vrtili neke ljude, da se tako izrazim, jako, jako puno ljudi koji su utjecali i na grad, na odnose u gradu, u svakom segmentu. I to je upravo jedna od onih novih mahala koje su nastale 60. i 70. godina, ali koje su zadržale i ponovile onaj duh mahale kakav smo imali u starom gradu. Po čemu možemo evo da na samom početku pokrenemo priču, po čemu možemo da se sjetimo djetinjstva, šta je to bilo interesantno u Heča mahali?
1: Meni je pravo interesantno to, taj naziv, ono, mahala i mahalac. Mi smo se nekada, ono, kad smo bili djeca od skroz mali, nismo ni znali što to znači. Onda kad smo krenuli osnovu školu, pa malo počeli hodati po kvadrant otac i dalje po gradu, onda smo se svi trudili, nekako divili smo se, to raj iz haustora. To je ono, haustor čad je bila. E onda se pojavio taj pojam mahalci. Znači, pojam mahalac je bio nekako vezan za tu raj iz mahale koji su bili. Razlikovali se po nekim karakteristikama, znaš, od haustor čadi. Uglavnom možda i po garderobi, po trenerkama, utrpanim u naš pantalone, nekim tenama, po muzici.
0: Brze tene za trčanje.
1: Brze tene, po muzici koja se slušala.
0: Kožne jakne s gumom, jel? Ispati.
1: Jeste, tako da ono, znaš, ono, tada smo se malkice stidili tog mahalci, više smo volili da smo haustorčad zbog treba, naravno, zbog curica koje smo ganjali tu okolo. I onda oni kao doba, ne znam kako se to desilo, taj prelaz, kad upoznaš svu tu raj, ono, kad kreneš, znaš, postaneš i ti u jednom trenutku taj neki, ono, gradski, FGR, sve nešto radite, prihvati, ono, da se više i ne znaju odakle, nego uglavnom postaneš gore, ono, kao da si iz centra negdje, znaš, ono, odjednom se vrati žal za mahalom i odjednom ti postane drago što si ipak mahalac, što si, ono, prije svega to je, djetinjstva su u mahala, mislim da su to najljepša djetinjstva koja se mogla doživjeti. Ja sad kad bi ovaj pričao, te nešto se doživlja iz mahale, to je, ono, to je nešto nevjerovatno, mogli bi napisati nešto poput tvoje knjige, ono, by the way, pročitao sam ti 6-7 priča i moram te pohvaliti kako imaš jedan super super
0: hvala,
1: stil
0: hvala
1: za pisanje, lagan si, znaš, to je jako važno, nisi težak, ono, i lako se čitaju tvoje pričice, ono, začas ih pročitaš i ono, nekako opet bi se vratio da vidiš, ono, da ponoviš gradivo o čemu se, jer ja uvijek tako pročitam, ono, letimice na početku i onda polako, ako hoću da utvrdim gradivo, onda moram polako, znaš, tako, to mi je možda mana, ono, kod čitanja, ali tako je, znaš, ono, preletiš. Tako da, eto, kažem ti, ponosan sam što sad imam ponovo tu titul mahalac, što sam u ovom mahalskom emisiji i sve ostalo, tako da,
0: Profesor Šekip Sokolović, koji je bio u prošloj emisiji, ja sam reagovao ili nazvao mahalac, mahalac kao razlika, odnosno mahalaš, ali on je rekao da je oboje pogrdno i da treba zvat rajez mahale. U suštini to je nekako najljepši, mada između mahalca i mahalaša ima razlike, mislim da
1: je mahalac
0: adekvatno, mahalaš je
1: ko malo više priča,
0: trača.
1: A mahalac, ono, može sad biti, ono, mahalac, može biti to, ono,
0: ozbiljan lik,
1: znaš,
0: i odnosi, ono, se na ravi iz mahale.
1: Jeste.
0: Drago mi, evo, zahvaljujem još jednom na lijepim riječima, nadam se da se pronađu ljudi u pričama. Evo, danas i juče, koliko god ljudima smetao snijeg, vrati nas u neke dane kad

0: se ništa nije čistilo osim ono što se rukama očisti u Mahali, a i tad je rat bio između Sankanja.
1: Nije imala tamo 70, ja sam rođen 71. tamo nekih 80. godina još nije imala asfalt. Bio to neki makadam. I kad padne snijeg, znači to je bio noćno Sankanje, s vrha gore do dole i to je bio avantura.
0: Posebno noćno.
1: Izađu svi sa svojim sankama, pa je tu bilo raznih projekata sanki. Jedan naš jaran jeso, on imao neke ogromne sanke, najveće, gdje je moglo troje, četvrlo sjest, znaš, ono. I ta, on kako autobus, on kad najeđe, sve se mora slonta. Mi smo obično imali manje ligure, znaš, one drvene i razne, jest. I svega je tu bilo, stvarno. Ali ovo što se tiče ovih malaca, recimo što je interesantno, meni sad, ja sam nekad davno htio u emisijama svojim, ono, na televiziji, kad sam kuhao, mislio sam da napravim emisiju po Mahalama. Da odem, ono, upravo da krenem gore negdje sa Ščarše, od Bistrika, Mamutovca, Hrida, gore sve, ono, Širokače, sve, pa se prebacio vam u Ratnik, ono, jer svaka Mahala, ono, ima svoju raju, ima svoje priče i, onaj, svako ima, kako bi rekao, nekako su prepoznatljivi. Prije svega, mogao bi ih čovjek prepoznat po nekim zakletvama, znaš, kako se ko zakunje, ti mogao znati koji iz koje Mahale, kad kaže, ono, slobode mi, znaš, djeteta mi to, znaš da je to ovdje, ali pašeno je da je to, čini se prijeđeno rahmeta mi sviju mrtvi, znaš, odmah gore da je to čarša i da je to, tako da, ono, svako ima jedan mali svoj neki, znaš, ono, izgovor, zakljetvu gdje ti odmah skontaš, ako si već rođen u Sarajevu, već po toj zakljeti, po priči, znaš ko je odakle.
0: Ono što smo pomenuli na samom početku, da je raja i iz Mahala, evo, i Salpačnog, i Švakinog, pa je naravno iz centra, dolazila u grad.
1: Da,
0: posebno kad se malo odraste, ali i tad se znalo prepoznat ko je šta je.
1: Kad dođu gore u grad, pa recimo odavde ovi naši Buljako, znaš, to je ta ekipa Rahmetli Smaši, kao i ti ekipa ta, znaš, ono, i tu ti je bio predstavnik isto jedan njihov, onaj Fikret Kadić, Rahmetli Boksa Želje, čuveni, znaš, on svi radili po izbacivaču, po dansingu i to. I znaš, oni kad se krenu, naravno kad su koncerti neke narodne muzike, kad se oni obuku, 20 kad ih krene, pa to ne može zaustaviti, to je, znaš, isto tako Švakino kad krenu ovi, Meša, Nisko, Rahmetli, ova, Kemica, Bea, znaš, to sve ekipe, svi su oni igrali u FK Partizan i u Slobodi Švakinog. Znaš, to su priče koje bi stvarno trebali pričati ljudi konstantno i koji to bolje poznaju, ko najbolje poznaje svaku Mahalu, baš bi bilo interesantno, recimo, ja bih sa uživanjem slušao, mislio o Švakinom, o svakoj toj emisiji, o tim mangupima našim, koji su porasli iz tih Mahala, koji su na kraju krajeva bili svjetski. Evo, to sam nedavno spominjao na ovom podcastu, sad je najaktuelniji Kristijan tamo po Beogradu, a mi smo imali mangupe koji su jači od Kristijana, ali ne pričaju, malo u zadnje vrijeme, malo je fačo izletio sa svojim nekim stvarima. Bilo je interesantno i nije to raja bez veze nagazila na to, znaš, na većinu njegovih priča.
0: Ono što se je pokazalo da su ti ljudi tokom odbrane grada Sarajeva prvi krenuli.
1: Da, su oni bili. To je bila najsmješnija stvar. Preko noć, kod nas, je, na primjer, imaš tu ulicu Dolačku ovdje, tu ti je 50% ulice, ti ono, ima kriminalni dosije, znaš, onda imaš Esada Miđića, Buljaku, Našaka, znaš, većina raja ono bila, znaš, bilo dosta mangupa i svi su imali neki mali kriminalni dosije. Preko noći, znači, kada je bilo ono mart pa april, znači, sutra su osvanili svi, ono, sa policijom.
0: Policija.
1: Policija,
0: bilo koja policija.
1: To je bilo najsmješnije, znači, uvijek svi postavljeni, svi policija i to isto, ono.
0: Ali su pokazali.
1: Jesu.
0: Ko su i šta su. Evo, da nastavimo priču o kodeksima tog vremena, o pravilima ponašanja, o časti, odnosima među ljudima i, evo, posebno krenuli smo i dotakli priču o sarajevskim mangupima tog vremena, kako se rješavali sukobi u to vrijeme, kakav je bio odnos prema slabijim, kakav je bio odnos prema sebi jednakim ili jačim.
1: Da, to je bilo vrijeme gdje tada još uvijek ono, nisu se koristili pištolji i vatrena oružja, nego najviše što se koristilo to je bio neki nož, flaša i uglavnom mišići, znaš, ono, i glavni faci su bili oni koji su, ono, ležali u zatvoru, u Muri, pa kad izađe, onda se, znalo se u koje Mahali glavni, znaš, mi smo ovdje imali čuvenu braću Sokolovića, znaš, to su imena, isto kao,

0: Recimo, braća Dalton su bili, recimo, slušavije nadimke, Pidra, Liston, Čalta, Sema i Čombe, znaš, to od pet brazera, znači, to ti je, Liston ti je, recimo, iz naše mahale, on ti je gore radio, čuvao Drinu, dok je bila Drina čuvena na Čači, gdje se prodavao, najstariji zanat na svijetu, on je tu bio kao, ono, obezbeđenje tih godina, 70, 80, znaš. I znači, mi smo rasli s takvim tipom, dok je vam na Alpašino, zna se ko je bio sve i u Švakinom. Ja sam recimo čast tadašnje doba kad sam ja prvi put stao na vrata jedne diskoteke, a to je bilo sa 19 godina, da upoznao Lačka, čuvenog, pokojenog Lačka. To ti je bio ono, jedan najveći mangupa iz Švakinom koji je ono, pol Amsterdama držao gore i koji je upravo imao, svađao se sa tim najjačim beogradskim mangupima. Ono, vozao sam ga, provodio s njim neke noći, znaš, to je bilo za mene tada ono neopisivo, znaš, to ako sada da, ne znam, da sretnim najbolje kuhara na svijetu ili neku...
1: Škola koja se ne može plaćati.
0: Pa ne može, znaš, to je, taj doživljaj, kad oni ulaze, kako se ponašaju, svako, ja mislim da bi svaki muškarac barem jednog trenutka u svom životu volio da osjeti taj doživljaj, da i on bude taj mangup, da i on bude u tom društvu i da se ponaša kao oni, da jednostavno doživi tu noć, znaš, to jednostavno, ja mislim da svako to ima u sebi, od malih nogu upadao.
1: Je li oto želja za borilačkim sportovima?
0: Pa jeste, naravno. Odmah su mi neki moji regrutovali, neki odraje, moje starije. Tu je bio ovaj moj Kapo. On je tad već judo trenirao, već duži period. Već me odmah, sa drugi osnovni sam bio, odmah su me gurnuli u judo klub Bosnu, gdje sam ja ono, do duše, moraš biti nadaren, malo ja sam ono, kao dijete bio već isticao se kao fizički spremniji i brži od većine ostale djece, tako da sam odmah gurnuo taj borilački sport. Ja sam odmah bez treninga osvojio neko pionirsko prvenstvo, lokalno i tako, i odmah sam počeo da treniram i to je onaj... Međutim, mahala šta nosi sa sobom, dakle, tu je, ima pregršt likova kojima mogu stvarno opisati u knjizi. Dakle, likovi koji, mi smo bili možda 12-13 godina, ono, tek smo stasali 7-8 razred, oni su već bili momci 17-18 godina, gdje su imali ljubavne priče sa svojim djevojkama, pa ostavljeni, pa ovakvi, pa onakvi. I oni, i svi su naravno, tad se pušilo, svi su pušili i već su tad počeli odsugati, znači, svi su sugali. I oni, pošto nemaju s kim da izlaze, najveće onda nas uhvate, idemo u kafandu, ovdje ste bili Adams, Cepelin, čuveni kafić, tu povedu u nas i mi s njima cijelu noć slušamo njihove ispovijesti i cugamo s njima, naravno, tad se pila vatka s limunom, vatka džus, ono nešto. I tako su nas propili, znaš, već sa 13-14 godina mi smo već svi počeli da cugamo, znaš, i onda i zavoliš taj noćni život te priče, i onda normalno da odmah sport
1: ide u drugi plan,
0: normalno. Ne da sam ja, da sam imao sreće da sam ipak trenirao, da me to vuklo na jednom dijelu, da sam ono živio između ta dva svijeta od tih malih nogu, sport i kafana. Znači, onda smo imali čuvenu estradu ovdje, u našoj ulici, gdje je prve noćne plesačice su bile, znači, pa je ovaj gazda to sve u kavez pretvorio, pošto dolazili opasni tipovi, cijelu noć radila, znači, tako da, to nam se sve dešavalo ispred
1: u mahali,
0: znači. E tako smo odrasli.
1: I onda na prijelaz obično u to vrijeme kad se išlo u vojsku, od ispraća pa nadalje specijalne jedinice, da, opet su birali koga će uzeti za...
0: Ali još sad samo da setim toga, znači mi smo imali ovdje elektroničku školu koja je imala ono super igralište fudbalsko. I sva velika raja, oni su igrali tu, lopte su igrali nedeljom u 10. I su oni se skupe njih, znaš, na 12, to se igra, to su, znaš, kako su to ozbiljne utakmice odigraju. Sad mi dođemo, uvijek smo tu, se vrtimo, svi smo volili lopte igrati, to nam je bilo ono nešto isto posebno. I uživamo kad neko zakasni, znaš, zakasni neko draje, on je baci nas da igramo mi. Znaš, onda odigraš 10 minuta s velikom rajom, da to oni pošalju po pivu, po cigare, ti se tu vrtiš se, znaš, to srce volko prepričavaš posle kako se odigrao neki pas. To je bilo isto neopisivo, pa se kockao, znaš. Igro se remi, poker, poklapa i čiza bliza, znaš, ono što je Elvis
1: naučilo se.
0: Čiza se igrala, bio su oni cener tu, pa se stavi, pa se to igra, pa to je, znaš, eto, kažem ti, u kakvom smo mi ambijentu odrasli.
1: Što bi rekli, dobro smo ikako nekako.

0: Da, pa dobro smo ikako izašli na dobro, kako je. Ali, što ste rekao na početku, kodeksi su bili, prvo nije nas niko smio dirat, mi smo bili zaštićeni od starije
1: rane,
0: morali smo slušati čuma, po cigare, po pivu, znaš, to je to, ali nas niko nije smio dirat, jer tu je elektronička škola, bila dosta tu dolazlo raja iz Švakvinog, Zapašnog, dosta ih je išlo, mi smo se uvijek tu ono mangupirali pred školom, znaš, niko nas nije smio dirat, ako te neko dirne odmah, zoneš ovak u raju, dođu, on intervenšu, ufate i za uho, znaš, tako. Tako smo ono nekako, uživali smo u toj zaštiti od te velike raje.
1: Koliko je sukob odgoj onaj kućni bio sa onim što mahala nade?
0: Pa dobro, sa onaj, recimo ja sam odmah u prvom srednje, recimo, pobjegao od kuće tri dana. Znaš, to nije mi bilo, star je nešto pokušao, ja sam odmah pobjegao i on je odmah vidio da s kim ima posla. Tako da smo joj i savjetovali, tadašnja ta služba za socijalne, za djecu, tako ne mogu se sjetim, išli smo posle razgovore, onda smo rekli, ono, moraš pažljivo s njim, vidiš da je ono...
1: Specifičan
0: je, tako da onda je on nekako digao ruke od mene, nije me dirao, znaš.
1: Odnosno, energija se kanalisala u drugi
0: pat. Nije me dirao, puno puštao me u većinu stvari da, ono, znaš, da radim, nije me više maltitirao, tako da sam... Već od 15 godina sam dolazio kući kasno, 3-4, uvučem se. Nisam imao problema.
1: Pomenuo sam vojsku, vojska se završila, specijalne jedinice nakon
0: povratka. Vojska je bila specifična. Mi smo upisali sve elektroničku školu zato što nam tu bila ispred, ali mi stvarno veze nismo imali s tom školom, to je bila elektronika.
1: Ni želje za struju.
0: Automatika.
1: To je slaba struja.
0: Znači, moj rezime moje škole, 7 zaključnih kečeva i 150 napredanih. Znači, to ti je bila katastrofa. Ali sam bio dobar pravo sa Arifom, direktorom koji je bio isto sretnika, on je držao cvečar, ono gore ara. I onda je on mene nekako prepoznao u meni isto neku facku koji je mogao sam da uspostavljam red među razredima, među mangupima koji je bilo dosta, znaš. I onda uvijek me on pozove, daj mi to smiri, tamo, znaš, da nekako imali smo tu neku saradnju. Da je na kraju mi rekao, nemoj levak, da izgubiš godinu, ajde, ja poklonit ćemo ti. Otiđu, prijavi se za vojsku, mi ćemo ti pokloniti 4, 3 na popravni, pa da spasiš godinu. I tako je bilo. I onda sam ja prijavio, onda sam otišao u vojsku sa 18 godina i stavili sam u tehničku službu. Ja ovdje pobjegao iz te škole, dođem tamo, tehnička služba, opet struja, opet elektronika. I meni su, ovi mangupi su mi dali savjet, ako hoćeš da napraviš belaj u vojsci, znači prije zakljetve napravi neku frku i samo će te vratiti. Ali to, pošto je oproštajno bilo malo, to je sad bila bruka, gdje će se sad vratiti. Znaš, stara, maše, stari, plače, znaš, sad nam je vratiti za 7 dana. Ali bez obzira, ja sam pa šta s nekim kuharom napravio neku frku, gađao ga šoljicom jer bio bezobrazan. I uglavnom odmah sam otišao kod bezbednjaka na razgovor. A mi smo bili u kasarno gdje je i Goran Bregović služe, to je Filip Kljajić u Nišu. Preko puta nas je bila vojna policija. Bio je odred specijalne policije, protivterorističke vojske, koji kad uđu svi u maskirni mangupi, njih 20. I bio je komandant iz Sarajeva, neki Sejador Stambegović. Ja sam brzo s njim uspostavio kontakt i onda mi on kaže, hajde prebačite ja kod nas, fali mi džudista, pa vam stasao kod džudista, treba im neko da mi obuča vojsku. I on me pokupi nakon 20 dana i prebaci me u specijalnu policiju. I onda tu sam se zadovoljio, to je bio svakodnevni trening, to su ti niški specijalci čuveni. Ja sam godinu dana proveo punim treningom s oružjem, 180 gađanja, takmiče se u vojnom više boji. To je zadovoljilo moj taj malo adrenalin, moj onaj... Iako sam i tu imao frku na kraju, bila je jedva sam se spasio.
1: Zaostat ješ malo. Nakon povratka, to je već prije samog rata, neko vrijeme u kojem se osjetilo svašta i znalo se, nije se znalo, ali grad živi punim plućima.
0: Jesu ti 90. kad sam se ja vratio, grad je bio eksplodirao, to je bilo strašno. Ja sam kod dijete upravo sanjao o tome da bude neki pilot, neki specijalac, nešto. Međutim, posle vojske sam shvatio da to nije za mene. Čak sam imao ponudu od mome Mandića, mi smo svi trenirali Hrvanje na Željinom stadionu, a tamo su bili džudiste Želje. Mome Mandić je tad bio specijalno je. Svikićem i svim

0: tom ekipom, on mi je ponudio da budem profesionalni policajac, pošto sam već bio vidio šta je to, nije mi se sviđalo i to sam odbio. Ali sam se vrlo brzo zaposlio u BB-u, u diskoteci koja je tada bila najjača u gradu. Sloga i BB, to ti je bilo ono, krem de la krem sarajevskog noćnog života. Ja sam tamo stao na vrata sa tadašnjim čuvenim Marijem Frančem, koji je bio ono, jedan od najpoznatijih izbacivača u gradu, najopasnijih likova, ono, jedan na jedan. I s njim sam dvije godine ono, proveo svaku noć ono, u toj diskoteci. Gdje, cijeli grad mi je prošao ono, kroz ruke, znaš, svi prođu. Tu sam upoznao bukvalno cijeli grad, ono, od Donema, od futbalera, pjevača, mangupa, doktora, sve, znači, svi su tu bili, nadrealisti, svaku noć. E, to je bilo jedan super period života i onda rat.
1: Pred sami rat, kažem, osjetilo se već, ali ljudi koji smo evo dijelom pomenuli, koji su kasnije uglavnom preuzeli odbranu grada na samom početku, to su ljudi koji su u to vrijeme bili sarajevski mangupi.
0: Pa da, sve su ti bili. Pa mi, recimo,
1: imali neka posebna priča.
0: Ja ne znam, možda ti sjed BB-a, BB diskoteke, to ti ono, sada je tu onaj kafe bar, ali BB je silozio sa stepencama, a do njega se zvalo Zemun. To ona sad kafana gdje se prodaje na sladoled, ono to se zvalo Zemun, a tamo je bio kišobran. I u tom Zemunu se ono sjedlo, a BB je tu bio. Jedna u većina ovih sarajevskih mangupa, recimo, eto, taj pokojni Ratu Spajić kod nas, Imača, koji svaku noć bili kod nas, taj Vula isto, čuviš, Krba, svi ovi Peja, čak i ovaj zločinac Mali Batice, on, svi su oni bili kod nas na vratima, ono, dođu na piće i stoje s nama, stoje s desne strane, Zika, njegov brat Rahmetli Mitke, pa taj Lačko, Riko čuveni, Ricardo, znači, to su ti likovi, znači, koji možeš, ono, bukvalno, ono, za Hollywooda su svi. I evo sad vidiš taj Zika, onaj, njegovo suđenje 15 miliona ljudi je pratilo, zato što je on stvarno takav uvijek bio. Uvijek je imao taj, bio je onaj humorističan, uvijek imao dobre provale, zezo se, znaš, nikada nije pokazivao ni jednu trunku nekog nasilja, uvijek je bio šarmantan, i on njegov brat, uvijek ti zovnu piće i tako. I onda Meša, Nisko, Rahmetli, onda čuveni Čelo Edini Šrakinov. Znači, svi su oni kod nas dolazili. Znači, i kad preko noći sutra kad je bilo rat, svi su bili komadanti. Znači, tako smo mi odjednom...
1: Jedinice su već postojali.
0: Rahmetli Tajiba, Izu, onda gore Moj Zulča, Njen Šakića, sveta, zlata ekipa. Tako smo mi preko noći, znači, znali cijelu sarajevsku, ono, sve sarajevske komadante.
1: Imali posebna
0: čelo,
1: neka
0: priča. Ramis, čelo, svi.
1: Imali posebna neka
0: Juka.
1: Priča, anegdota.
0: Ma ima, mi smo imali sa svima belaj. Znaš, jedno smo vratili Rahmet Lismeta s rata, s Jukom smo imali dva put problem, s Topom smo imali problema, znaš, imali smo pravi s Nixonom, Nixon, znaš, ti čuo za Nixona, to ti je bio čovjek kojeg nisi mogao oboriti, kakav Tyson, to ti je bilo. Za njega su ovi, taj Nixon je bio onako blago, ono, kako, ne možeš ti reći ono sad, jednostavno, bio tip koji je išao po kafanama i pravio probleme, znaš. Bio je sam tako loptaste građe i nisam mogao ništa, znaš. Policija, po 5-6 policajaca, on otrgne se od njih. Ovi svi izbacivači su za njega posebno držali neke palce od bukve u vodi da on ne pukla kad ga udari, znaš. Pukne palca, ne možeš mu ništa, znaš, jednostavno. Eto, s njim smo imali takvim problemom. Znam se kad ti on dođe na vrata i tako. Ali to je, ne mislim, emisija je prekratka i možda nije to sve toliko zanimljivo, nego su ovo samo mali fragmenti.
1: Segment koji nosi kompletnu priču.
0: Šta sam ja to sve vidio i šta sam to prošao. I mi često ovako, kad se neke te ekipe stare, kad sretnijemo, onda kad se počnemo sjećati tih detalja, znaš, onda to bude pravo interesantno. I zaboravimo neke detalje.
1: Koliko je u stvari sport, disciplina u sportu pomogla da se izlazi iz problema mogućih potencijala?
0: Sport, naravno, uvijek je bio dobra osnovica, znaš, zato kad si ti, jer se sport uvijek cijenio među mangupima i među muškarcima pravim, generalno, ono, znaš, kad si ti, znaš to borlački sport, jednostavno ti si ono persona, znaš, Hrvaš, bokser, ti znaš tegova, bodybuilder, šta god da si ono, ti si, pa ono, to, mi smo imali jednu recitaciju od čuvenog Petra Čelika, on je imao ono svoju knjigu, snažno

0: kuharski da. Život na, na istinski način, možemo tako,
1: tako je, ali opet, tu sam, to sam isto nedavno pričao, ne boli ono, znaš, da ne ponavljam neke stvari, pa da ono bude dosadno, ali stvarno, Italijani su, recimo, to je jedan specifičan narod, to, koji ima tako lijep stil života, da je to nešto nevjerojatno. Mislim, imamo i mi, i naš stil života, mi blizu smo mi njima, Mediteranu, i Špancima, Italijanima, ali oni su to tako doveli do savršenstva da, da, da je nevjerovatno. I da ja nisam vidio koliko tamo znači, šta znači biti dobar kuhar, koliko je tamo, oni dižu u kako bre, na pijedestal nekoga ako zna napraviti dobar sos od paradajza i sve ostalo. Tamo sam ja isto odmah brzo upao u neku dobru mangu, ekipu mangupa italijanskih i par puta kad smo napravili neke posliće i to za stolom, znači nikad se ne priča o poslu, nego samo sos od paradajza o lazanjama i to. I onda meni jednom se probudi ono sve ono moje što sam skrivao u sebi, ja to volim, vidim da je to izuzetno cijenjeno tu, a vidim da sam onda ništa nisam u životu ono napravio ozbiljno, da moram napraviti neki zanat. Neko mi je rekao ono bilo kakav zanat, ono moraš u životu savladati. I preko noći sam odlučio da budem kuhar i odmah sam se zaposlio.
0: A Italija je idealna zemlja.
1: Zaposlio se u restoran i to je onaj, to je bio taj preokrit.
0: Što je specifično? Sirevi, obično se pomisli, obično se misli i pomisli na pastu, ali nekako meni su sirevi.
1: Pa sve je specifično, dobro, pasta jeste, pasta je broj jedan, znaš, stvarno, pasta je ono, kod nje pasta, kod nas pita, može svaki dan, znaš, kod nas pita, evo recimo kod mene kuć pita, se svaki dan jede, nema šta, to je to. Znaš, ono, mati ako nije pite, falio je nešto.
0: Problem
1: je. A kod nje je tako s pastom, znaš, svaki dan, pasta, ja mogu isto jesti pastu svaki dan. Uopšte mi nije problem. Ali pastu na italijanski način, da je ono, taj grano duro, znači ne grano duro, da je pasta tvrdo kuhana, znači ne puše, kad ti prekuhaš, onda to ona puše, onda se ono, onda se ne ide se puno hljeb, znači samo pasta, maslinovo ulje, djevičansko, onda bijeli luk, sve te neke bio namirnice koje on slože tako, spakuju fino, bez nekih previše začina, tako da njihov stil je stvarno savršen, nema, nema, to je...
0: I oni slijedovi prvi, drugi...
1: Tako, a ti kad uđeš za bar kod Italijana, cijeli bar je pun čipsa, maslina, nekih stvari, i tu se ono aperitiv, tu čekaš da jedeš, znaš, tu se pripremaš sebe, ono, znaš, dođeš, pojedeš jedan čipsić. Ko ne pije, oni su napravili bezalkoholni aperitiv, čuveni krodino, koji ima malo gorkasti ukus, on je u malim bočicama rozi, znaš, i sa naranđom ga. I ti to popiješ ohlađeno, ono, znaš, pojedeš čips i maslinu i jedaš za sto i onda jedeš, znaš. I svi tako rade, i direktori firmi i oni ljudi, koji najobičniji radnici koji, možeš vidjeti ljude, ono, u odijelima ovim radnim koji sjede 5 metara odatle, oni jedu svoj sendvič, ajde pastu, ajde ribu, ali svi jedu i svi imaju taj, taj osjećaj, ono, i to je fenomenalno, stvarno, taj kompletan, taj onda poslije ta kafica, pa gdje god se zostavi, pa tak, naš kratka kafica, pa.
0: I tu kulturu, stvar, kafe smo mi,
1: pjenušac, ali
0: prima vino,
1: sve to Beograd, kod njih ima, Beograd, kod njih je vino prehrambeni artikal, ti nije, nije nikad vidio da se on napio tog vina, znaš, to, koliko oni to piju, ali nikad niko nije pjan, znaš, ne znam kako, kod nas kad sjede pred pred grana, kad udariš gajbu pive, znaš, ok, ne popiješ, ok, ne, ne napiješ nisi.
0: Naslo.
1: Kod njih su
0: sjećam se da jedna ekipa Hercegovaca bila, to je dio Mačarata, blizu Ancone. Kažu, Italijan naruče jednu pivu i par čaša, a naš naruče pun 100 piva i još jednu pivu, da, da, da pokažu koliko mogu stvari.
1: Ma jeste, ono, oni u stvari piju dok jedu, čim prestanu jest, prestanu biti, znaš. I onda ideš na digestiv, i svaku za svojim, znaš, postavim da opet večera i on to stalno motaju. Cijeli dan, svaki dan je to tako, znaš, i onda stvarno navikneš na, a gdje je garderoba, gdje je stil, gdje su auta, gdje je muzika, pa to je sve zajedno, znaš, ono, arhitektura. Pa ja kako sam se ja iznenadio kad sam u Italiji, skoro svaki stan ima bide, ba. Bide, znaš, kod nas mi smo... Većina čučevaca, neki, znaš, laufa, tamo neki bokala, kod njih bide onaj elegantni šampon.
0: Jedan do drugog.
1: Pa misli, znaš, onda ti skontaj vidi kulture, gledaj ti toga, znaš. Sad sam mislio, to sam spominjao, ovaj, sad kad sam se vratio u Saudijske Arabije, u restoranu sam radio, bili su Marokanci, bili su Alžirci, Tunižani, to. I kad je iftar, onaj, gazdin kaže, eto šta god hoćete napraviti,

0: sebi, znaš, i to je vaš praznik i vi postite cijeli dan. Šta god, kažem glavnom kuharu, sve im napravi, iznesi na stol. A sad u Saudijskoj Arabiji, vlasnik Arab, meni kaže, ja sam šef koji kuha njegovi rad, kao na moje meso, kao naš, samo im viže i baste. I sad ja povlačim opet te
1: paralele. Nek se najdu.
0: Ko je bolji? Eko ovaj Italijan koji kaže, jete, šta hoćete, ili ti Arab koji kaže, nemojte. I tako, tako da kroz život čovjek može upozna razne te ljude, razne situacije, ono, najgluplje je po meni biti ono, isključiv, bukvalan i odmah donositi onaj, donositi neke
1: zaključke, predrasude.
0: Zato je dobro putovati, zato je dobro putovati i zato je dobro vidjeti sve to, sve doživjeti, onda možeš da, onda možeš da ispričaš, možeš da sa svoje strane da doneseš neke zaključke, ne možeš svako o tome.
1: To je nedavno i Robert Dacišin, čovjek koji je jedan od malo ljudi koji su obišli skoro cijeli svijet, rekao da je želio da ide iz Bosne, da bježi, i kako je putovao i upoznavao jednu po jednu zemlju, shvatio je da u stvari ovdje najljepše žive. Tako da ja i studentima savjetujem da odu, da prohodaju, pa ako da, treba da odu da žive neko vrijeme van, da vide
0: a, kad si mlad, kako je šta. Kad si mlad, bežiš se, lako se može uklopiti. A u ovim godinama sigurno da je za nas najbolje ovdje. Nijemo mi gdje više da idemo. Ja ne mogu sad sumnjati da mogu bilo gdje drugo. Možda bi nego je mogu uz more, ono. Barka i
1: te su godine. Maja. Zato smo pustili pjesmu jer kad ostariš, ja, iz onog vremena. Povratak, dvije su stvari karakterizirale povratak. Prvo je taj poziv za Bob reprezentaciju i drugo otvaranje restorana. To je taman 97-8 od prilike, jel, pred olimpijadu na Ganu, a i otvara se jedan od prvih restorana specifičnih u Sarajevu, taj posebno italijanski restoran.
0: Čim smo se vratili, ja sam otvorio tu pizzeriju
1: Mama Mia, da.
0: Sa mojim dobrim drugom, Burazerom, Čentom, Senadom, Hadži Mešićem. Pokazivo sam kako smo se mi pobratili kod srednjoškolci.
1: Ne znaš da kažem ljudima, otac se mi poznajemo u stvari, jer je ta pizzerija u mom ulazu bila.
0: Jesi bila u tom ulazu, ti sjećaš. Vidio sam neki dan slike koje tu sve dolazio. To je bilo strašno. Odmah smo napravili dobar uspjeh, to puno svaki dan bilo. I onda kad smo bili nekako ono na vrhuncu, kad smo trebali dalje da nastavimo, možda se spustimo u grad, mi tada ukinemo alkohol. Znaš, ono, dobijemo tu takozvanu upalu imana i kažemo, hoćemo, ali brate, da ukinemo alkohol, hoćemo, to je haram, hoćemo i mi ga ukinemo. Ukinemo, znači, to je...
1: Ekspres.
0: Ekspres, znači, i to je ono nešto što svi su nas kritikovali, znaš, prvo što smo im pokvarili tako lijep objekat, drugo što smo ono kao klub pod navodnim znacima uništili smo sebi ono kao na faku,
1: biznis,
0: znaš, biznis to. I tako su nas kritikovali, ali mi smo bili presretni što smo napravili taj potez, znaš. I evo dan danas, kad razmislim o tome, stvarno bi bilo to hrabro, ono. Znaš, mi smo imali druge biznise neke, znaš, mi smo imali sad 5 biznisa, pa jedan ukineš, pa ono drugih 4 nastaviš, nego jedini biznis od kojeg živiš, ti ga ukineš, ono kao neš da prodam alkohol, da živim, samo tako. I to je bilo hrabro i onda smo poslije nastavili, sljedeći je bio
1: Fratelli,
0: Papadrino, Paraguza, sve su to bili bezalkoholni. Tek poslije su otvorili ovi metropolici ovaj.
1: Ali istovremeno je nekako i među, evo nazovimo ih to, gradskom rajom, krenula ta želja da sjedi u restoranima bez alkohola. Tako da je Padrino u to vrijeme bio u, kako se, Mehmeda Spahe, ili tako, ulica.
0: Jes, Mehmeda Spahe.
1: Iza Koga i Brazila. To je prvi, pa onda je prešao kod pozorišta. I išlo se baš zato što dosta ljudi išlo. I
0: da se može napraviti uvijek dobar ambijent i bez alkohola. I da uvijek treba da postoji alternativa. Dakle, alkohol je po meni, znaš, ono, ja sam ga nekako, kroz cijeli život me prati i znam dobro što je alkohol, ono, i nije za svakoga, znaš, on je u islamu na početku nije bio zabranjen, međutim, kako ljudi prave gluposti, kako piju i koliko je opasan, možeš, ono, vidjeti sad po ovim saobraćanjim nesrećama, stvarno, ono, ispravno je što je zabranjen i ne treba ga, ono, nešto opravdavati, alkohol može, ne bih ja da donesim tu ono neku fetvu, ali ko može pobiti tako ono da mu ne pomuti razum.

0: Pa fair, njegove,
1: čast. Njegove odluka lična,
0: naravno. Tako da je bilo vazda i bilo ljudi, deda, onih koji su i bili hađe, pa su pili onu mehku šljivu po jednu samo, ono, samo da kod mu dođe kvandol, samo da ga prespava. I tako da, ono, kaže, to je kod nas u našoj tradiciji, mi ni to nećemo nikada, on će uvijek kružiti tu.
1: Što kažu, ono, svinjet na, u sekundi se zabrani, ali alkohol vrlo
0: teško. Ma, svinjet na niko to ne voli kod nas, ko će to, to je, stvarno je veze s nama to, ali alkohol ima, svi smo tu, to gledamo od malih nogu. Ali treba napraviti alternativu, znači, ja sam uvijek bio za to, znači, da može se napraviti pravo dobar ambijent i dobra zabava bez alkohola, ali treba biti neko ko je mangup, ko zna kako to, šta treba ponuditi, nije to sad soko druže, ono, znaš, i razliješ
1: kafa, rat, lopu,
0: nego daj, napravi isto moderno, sve isto kako treba, samo bez alkohola.
1: Rekao sam da su ljudi dolazili baš zbog tog što nije bilo alkohola, u stvari ljudi su dolazili zbog jako dobre hrane, te pice su dobra u to hrana, vrijeme bile posebno sos, 2-3 sosa,
0: svega, jasno. Svi su podržavali, Aldino, čak i Sandi Cenov, Lejla Juš, svi su ono, svaku noć smo imali program, bez alkohola, ali svaku neku noć svira se, ono, gledaju se utakmice Liga šampiona, jede se, pije se i to je bilo super. I mi smo čak predlagali, vjerujem da sam ja predlagao ovim našim političarima, glavešinama iz tog doba, da onaj, da evo kako imamo viziju, kako trebamo, trebaju nas prebaciti negdje drugo, to je bio naš samostalni projekat, kako nas treba neko malo pogura da napravimo nešto zbiljnije, ozbiljnije objekat, gdje će dolaziti ono pola grada i gdje ćeš ti imati kompletnu jednu tu mladu raju od koje možeš poslije svašta napraviti, to rekrutovati i za politiku ili za sport ili za bilo šta što ti treba, svi su ti tu. Zdravi, a ona, znaš, ma kakvi, niko to meni ne razmišlja. Tako da, eto, nije nam se dalo, ali sad ima dosta ovih, sad ima dosta objekata, evo sad, dobrih koji to rade, tako da je to već, ono, zaživjelo. Ali još uvijek bi se moglo napraviti diskoteke i sve to, ono, da mora biti neka alternativa, moraš ponuti ovo mlađo raj nešto, ono, da se zabave jednostavno, jer takav je tempo, takav je život, sve se nudi, a ti sad nekoga ono stežeš, ne možeš to.
1: Muzikom ćemo se vratiti malo opet u 80. Po dogovor, naravno. Grupa Major.

0: Noćni program Federalnog radija.
1: I grupa Major, Darko, jedan od momaka iz Mahale. Jeste. Ili blizu Mahale.
2: Blizu, on išao ovdje u elektroničku školu. Bije s nama tu.
1: Tu ste generacije.
2: Super lika, baš bio. Evo sad smo u kontaktu na Facebooku, ono. Vi mali mu isto, isti je kon, svira, igri lopte, sviraju gitare, baš dobar lik. On je svirao sa štukama.
1: Jeste, jeste jedno vrijeme koje su između ostalog ja ne bilježili. Posebna emocija.
2: Oni su najviše gore po CDA. Jeste. Bili.
1: Počeli smo priču o tom povratku 98. olimpijada na Gano, nešto ranije dolazi poziv za kreiranje nove reprezentacije, podmlađene Bob reprezentacije. Bob Sankanj je sport koji je poseban kod nas bio.
2: Pa mi imamo
1: obzirom
2: svi
1: i na
2: liguranje Sankanja.
1: Pomenuli smo ovo Sankanje s početka, na početku samo emisije, nakon toga, nakon izgradnje Bob staze, Slovenci su imali skijanje, mi smo imali Bob i Sankanje. Jeste. I 94. olimpijada u Lillehammer, prva od onih olimpijada zimski koji su, jel, nakon dvije godine, i poseban jedan doživljaj, poznate lampe za Sarajevo i ta jedna sreća da je Sarajevo u toj rijetkoj grupi gradova koji se mogu nazvati olimpijskim. Nažalost, niste išli u Lillehammer 94. ali 98. je na Gano. I posebna anegdota sa zastavom.
2: Da, sa zastavom. Nismo imali zastavu. Mi čekamo sad. Nemamo naljepnica, svi lijepe bobove naljepnica. Mi ništa.
1: Promjena zastave. Dotad je bila zastava, državna zastava.
2: Sad će ono. I tu, baš tog dana je neko donio ono.
1: Odluku
2: je. I dolazi Vikić, donosi nam zastavu, a mi pjevamo, ponesi zastavu, Dragane Vikiću. Evo, bilo je super, Japan je, no, upoznali smo sve one sumo borce, tada su njih skoncentrisali sve one najjače, Akebono, oni svi. I svako od njih nosio po jednu zastavu, i oni su bili tu u jednoj grupi, mi nismo smjeli prelaziti, ono, ne da im na 10 metara priđeš, isto oko da su neki, ono, znaš. A pustili su dvojicu, neki koji nisu toliko im važni, da se ono hodaju među rajom da slikamo. A ove glavne...
1: Ni blizu.
2: Ni blizu, a oni nisu...
1: To se ono zove nematerialno ili materialno dobro države.
2: Da, znaš, i oni su čudni skroz, nikakve nema emocije, nevjerovatno je. Uopšte ono... Znaš, ne gledaju ništa što se dešava oko njih.
1: Fokus maksimalno. Prije samog Nagana... Nekoliko dosta dobrih utrka.
2: Da, imali smo onaj, prije toga smo ja i Zdravko Stojnić osvojili srebrnu medalju u Lake Placidu. To je bila čuvena trka, jedna od prvih medalja za BH Bob ikada. Nije nikada više ni osvojena. Samo je ta Zdravko je tu fantastično vozio. Onda smo u Kalgariju, Bobu četverosjedu, bili smo tu, osvojili smo bodove, prevrnuti, ušli onaj u cilj, tu su bili jako važni bodovi. U St. Moritz smo isto, ono, obično smo dosta tih staza, stvarno, Bob je ono specifičan sport i interesantno je to što princ Albert ga vozi, on nam je veliki prijatelj, evo, dolazio je nedavno tu i mi smo bili dva puta gosti kod njega. I fantastičan je sport, međutim, onaj, ekip nije i zahtijeva određena sredstva, treninge,

0: sve ostalo, znaš. I nije to tako skupo, recimo da je interes jedne države da ima jednu reprezentaciju svake 4 godine na olimpijadi, moglo je to biti, ali eto, kad je kod nas ovako sve, pa niko ni za šta ne brine i vidiš da onda u većini stvari, sem ovim nekim individualnim sportovima, uglavnom raspada, evo sad se malo košarka pokrenula, to je dobro.
1: Kakav je osjećaj biti reprezentativac, Bob reprezentativac, a nikad nemati priliku da se spustite niz Trebevičku stazu, koja kaže jedna od arhitektonskih, građevinskih najboljih ikad.
0: Pa mi smo se svi spuštali, ja sam spuštao prije rata onom Vučku, Dob Zdravko je vozio tu, ovaj Mario isto vozio Zoka, ovi većina ovih, obi samo su se spuštali, samo i mlađi nisu. Ali evo sad, recimo, Senad Manović sa ovim svojim sankašima, oni su napravljeni, njima je lakše, oni imaju sanke na točkove i oni stalno vrše treninge gore. Imaju čak i neki projekt za bobove na točkovima i to bi moglo, ali nije to isti, nije isti doživljaj. Led je nešto sasvim drugačije. Ali taj led, kad ti uđeš u velike krivine, ko su oni krajzleri, oni su dugi po 100 metara, visoki po 10 metara i to je sivi led koji ništa ne vidiš, znaš. Ti uđeš tu 140 na sat, znaš, stvarno je to jedan doživljaj koji je ovaj specifičan, znaš, ne može to svako ni voziti, ono, moraš imati reflekse, znaš, dobro tu...
1: Koordinacija, posebno odnose između ljudi.
0: Da, znaš, posebno četverosjedna. Ti nemaš tu vremena da voziš, ono, u stvari, znaš, ti uđeš i centrifugalna sila te samo nosi i ti samo malo, ono, bob ispraviš, imaju dvije ručke i onda uletiš neke kraće, ono, ima recimo St. Moritz, jedna krivina koja se zove Horseshoe kao potkovica, znači ideš, pravac je jedno 150 metara, toliko te ono ubrzaju i onda je kratka mala krivina i tu kad te zalijepi ta centrifugalna sila, mjeri se oko 5 onih G koja kao mi kad se vozi zvučnom brzinom, kad se okreće i staje tako, znači, pa sad često stavio kamere na i u bobove, znači skroz se ono usta okrenu,
1: lice,
0: znači,
1: sve, lice kože.
0: Sve to je. Znaš, to su strašne brzine i ti moraš imati jak vrat. Zato svi bobisti izuzetno onaj fizički spremni. Amerikanci recimo koriste sve one svoje bivše trkače na 100 metara, 110 metara s preponama, one crnice, znaš, s onim preponama s nogama kod konja, diš kad se oni skinu i to. Bugar je onaj bio šesti na svijetu, bio kočičar na 100 metara, znaš, sve su oni najbrži momci, znaš. I svi su...
1: Zbog starta i
0: zbog starta. Pa znaš kako, od prvog do desetog mjesta razlika bude 200 dio sekunde. Znači, izgubiš medalju zbog petog dijela sekunde, ovako nešto. I onda sve stvari se onaj uzmaju obzir, klancaju se klizaljke, temperatura se mjeri, taj start, vožnja, sve to toliko, znaš, da bi zaradio ti 10 dio sekunde i ono, znaš... Tako da je sve važno.
1: Je li ekipa poznavala se od ranije, ono što kažu, iz grada ili je profi tu?
0: Pa Mario je onaj, Mario iz Oka i Ogi, oni su se znali. Ovi mlađi poslije Krupali uletio i ova stali, Metal Dino, Heče, oni su uletali ko mlađi, ali dobro su uklopili, sve to, imalo je to smisla i mi smo napravili taj multi bob, upravo ono sve što i mi jesmo, znači. Sve smo imali ono u nacije, u bobu i čak su u Lillehammeru i dobili onu nagradu u Washingtonu i dobili i mi smo u Japanu isto bili zapaženo letu, kad znaš, kad ti nemaš tu neku viziju dalje da to raste, znaš, ne zna čovjek šta bi više rekao o sportu, ono, dok se ne napravi zakon o ozbiljan o sportu, kao što je nekad bio ona, kao Sofka što je bila, pa ono, zna se ko je kandidat za olimpijadu, ko je, znaš, po redu veličina sportova i medalja, da ljudi dobijaju stipendije, da se to gura, neće onda ništa biti, znaš, ne možemo mi ništa ozbiljnije onda napraviti. Svem individualno, znaš, ono.
1: Spominjali smo Manguplok u gradu, Manguplok u odnosima među ljudima. Nakon povratka, malo smo prije pjesme zagrebali tu pizzeriju i kuhanje sad. Koliko Manguplok pomaže u kuhinji?
0: Pa Manguplok pomaže u svim segmentima ono, života, znaš, zato što ono, biti Mangup nije samo da si ti sad neki lik koji se ono dobro tuče ili šta ja znam, ono, neki si ljud tip koji hoda okolo Manguplok, ja podrazumijevam, Mangup može biti ono

0: svake namirnice, kako izvući iz nje taj umami. E sad mi svi što ti si to divno opisao u topi i u ajvaru, a u topi je ti ono fantastično što si rekao, ono, ti to pojedeš, na brzinu nemaš kad razmišljaš o ukusu, tek posle kad si pojeo ono, onda ti to skupit se taj ukus. E taj ukus kako se razvije, to je recimo ono, to je magija ta. I ja sam, evo, kroz 30 godina kulinarstva i kuhanja sa raznim ljudima, što profesionalni, što po restoranima, onda jedan dio mog života, dok sam kuhao, imao sam na misiju Weekend Cooking Show, pa sam ja odredio sve 50 adresa po Bosni i Hercegovini, uvijek sam tražio specifične bake, nane, tetke, strine, lovce, ljude, ribare koji kotliče prave i gledao sam kako kuhaju, šta se tu dešava. Znaš, stvarno sam otkrio raznih ukusa i onda ti vidiš, znaš, ljudi koji su, recimo, nemaju veze sa nikakvom kulinarskom školom, bilo čima, odlično kuhaju. I onda se normalno postavi logičko pitanje kako, znaš, odakle to dolazi. I to je slično kao i muzika, kao i svaka druga umjetnost, kao samouki slikar koji napravi sliku fantastično ili neki samouki gitarista koji ti zavrne neki dur ili mol, ono, ne može ga niko drugi odsvirati, jel, to mu je... Da vidiš da je to ta vertikala koja nam dolazi opet od ozgo, od našeg uzvišenog gospodara koji to...
1: Ljubav,
0: počasti, počasti određene ljude s tim. I tako da mislim, zaključak toga bi bio da jednostavno dobar kuhar dobija taj poklon od ozgo i jednostavno, znači, on ima osjećaj, on prenesi, on prije svega mora biti dobar čovjek, mora biti ono, dobra duša koji prenese svoju energiju na to jelo i razvije taj specifičan ukus svega toga. I onda je sasvim svejedno da li ćeš to opustaviti jaja ili ne, ona bude ukusna ili, znaš, ono, nema tu onda pravila nekih, svaka kuća ima svoje pravilo, svaka mahala, svaki grad, svako selo i onda je to, mislim, malo je to onda apsurdno pričati o tome šta je stvarni recept. Iako smo mi davno pokušavali, mi smo osnovali druženje kuhara 2006. godine, pa smo primjeni 2008. u VAX, svjetsku asocijaciju kuhara, u Čile išli, dobili plaketu, pa smo išli na kuharsku olimpijadu. Svašta smo ono radili, ono, da bismo sretali što bolje kuhare u svijetu i da bismo vidjeli, upravo smo tražili to znanje, tu esenciju to, svega toga. Ali kaže, na kraju kad se vratiš u mahalu, kad se vratiš za špore gdje se kuha ajvar, gdje se pravi topa, gdje
1: pole krompira,
0: pole krompira, gdje šporet onaj alfa ili smederevac gori i ti ukusi su nezamjenjivi.
1: Ono, zamiješat sira i pavlak.
0: Ti su ukusi nezamjenjivi i to je ono što je, tako i Italija isto, tamo isto to možeš naći, ono, restoran koji je, drži familija, neka baka kuha, ono, ubija od ukusa i svega toga. Dođeš kod provikanog talijanskog kuhara, ono, tenka se vidi, ali sterilni ukus. Znaš, tako
1: da... kažu, mahalski manguplok. Ima li neki autoritet u tom smislu u Sarajevu od starijih kuhara od kojih su se mogle te stvari? Naravno, istraživanje od nane do nane, od kuhinje do kuhinje posebno, ali neko
0: da žao. Kuhari su malo kompleksaši, znaš, isto koji svi ostali, znaš, ono, tako da, ono, ne daju se baš tako lako recepte, znaš, svako čuva tu neku svoju tajnu, naročito slastičar, tako neki.
1: Čevapće.
0: Tako da, onda imi i ovi drugi, ti malo kad stasaš i ti se praviš kao ono da sve znaš, pa i ne tražiš s te strane, znaš, taj šoko, tako da, ona, nisam još sreo nekoga ako to dijeli, ono, tako lahko i fino, znaš, ono da. Ja, recimo, volim podijeliti recept, zato sam i napravio toliko tih emisija na televiziji. Uglavnom, ono, 95% recepta dam, ono, tamo da se vidi,
1: znaš. Koliko je standard tu, a koliko, ono što kažu, malo ovog među prstima, malo onog, koliko je
0: improvizacija? Popravo taj osjećaj, znači, sve to sad recept, svaki, recimo, kod Italijana, ti je test za dobro kuhanje sos od paradajza, kod Francuza ti je palačinka, omlet ili neki sos, kod šta ja znaš, Španaca ti je ono tapas, kod, ili paelja, kod, znaš, u Turskoj su ti kebabi, kako znaš, rad s mesom, i ovaj, i svako, ti imaš te recepte,
1: međutim,
0: onaj touch, a kod nas je begova čorba, zeljanica, burek, to ti je, ono i bosanski

0: Noćni program Federalnog radija.
1: Interesantan pristup, prihvatanje, ljubav prema kulinarstvu i razlikovanje kuhara u odnosu prema i mušteriji, odnosno prema hrani samoj. Dosta se i u priči govori o tom nekom vjerskom pristupu, nešto o čem smo pričali, o duhovnom miru, o nečem što u stvari hrana treba da donese. Nihad Memeleđa je poznati po ramazanskim emisijama koje su vezale kulinarstvo sa Ramazanom, s vjerom, i kako reče baš u tom podcastu, kad ljudi ne bi trebali puno da jedu, oni se ne jedaju i previše. Imali smo onako interesantno, nisam pominjao do sad, bila je pjesma Bijelog dugmeta, čini se da mjesec Ramazana počne, pa smo pričali o topi u Ramazanu, Ramazan je za neki mjesec i po, i već bi mogle čak i fizičke pripreme, modifikacije prehrane da krenu za postač. Što je to posebno vezano za Ramazan, za tu i vrstu prehrane i odnosa prema hrani i duhovnog mira i u stvari šta je hrana u ramazanskoj priči?
2: Ramazan je stvarno Božja milost za ljude, za vjernike na posebno, jer nas sam dragi Bog, dragi Allah, nas ono, sam nas on navodi da prekinemo malo sa jedenjem, da se ne cijele godine se ono ubijamo hranom, znaš što sad kako ova hrana neistražena, viš koliko tu sad aditiva ima, koliko svega šta pojedemo sve živo, i sad taj post dođe zaista kao jedno čišćenje organizma, to hajde ovo dunjalički, što kao fizički, zdravstveno, ono sve što sve ovo sad govori life coachevi i svi, i ova japanska dijeta, ova 16 sati, ova autofage, sve je to Ramazan u stvari. I ono, i nekako koliko puta ja kad gledam Novaka Đokovića, pa on ono 16 sati autofage, pa ona, ja to sutra, znaš, eto i sam si pričao kako bi, međutim teško ide, jednostavno dnevni tempo, ujutru moraš kafu, pa ajde nešto malo pojedi, gdje ćeš glada, znaš. Međutim kad dođe ono Ramazan, taj dan desi to čudo, magija, odjednom ti prestaneš da jedeš, čovječ, nema tu, odjednom, pa zaboraviš, ništa sutra, ništa oko da ti, ono, godinama ne jedeš. I taj mjesec, stvarno je ljepota, ono, iz početka 2-3 dana, ono, se čovjek malo napati, ali poslije, mislim, napati.
1: I kaže se da, postavljači obično kažu da im hrana najmanje nedostaje.
2: Ma tako je, ono, toliko se nekako očistiš, ono, ja smršam po 6-7-8 kila svake godine, i stvarno sam ono, mislim da nema Ramazana, ne znam, bio bi toko tank bi izgledao. Tako je mi Ramazan, mi je mjesec za mene najljepši svakako. A sad duhovno, to je nešto posebno, to je sad duhovno, duhovnosti, nam trebala še jedna velika emisija.
1: Koliko, o duhovnosti. Dosta se priča u stvari o hrani, previše se priča o hrani kad je riječ o Ramazanu, manje o duhovnosti. Koliko duhovnost pomaže u kuhinji? Spominjali smo, pustio sam namjerno tu priču o ljubavi tokom kuhanja. Ogroman je stres, ogromna je brzina da se napravi slijed onakav kakav treba da ide. Koliko taj mir, ta vrsta mira u poslu, rad jeste badec s jedne strane, koliko pomaže mir da bi se posao radio na pravi način?
2: Pa mir svakako pomaže onaj, zbog koncentracije, znaš, iako onaj, ja ne smijem da zaboravim

0: vrhunske majstore u kuhanju koji su šefovi koji rade godinama u dobrim hotelima i restoranima, koji su ispekli svoje zanate sa koji dnevno kuhaju 200, 300, 500 ljudi i sam taj posao a la carte u restoranima gdje čitaš blokove, izbacuješ za šporetom si tava 10 vatra i to je jedan od najtežih poslova koji može da se radi i ne može to svako raditi. Stvarno tu moraš biti na dan, moraš imati tu motoriku, znači tu opet sad više često u kuhanju takvom u velikim restoranima više niko to ne gleda kako začinja, vjeruju da se to samo baca ono, od prilike, znači vizualno ti ono, bacaš i to ispada nekako, izlazi i prolazi.
1: Fabrički.
0: Teško je to onaj tamo biti specifičan i ono, praviti te, moraš imati jako dobre pripreme, ali opet ta duhovnost i ta smirenost ti u principu, ako si još profesionalac, onda znaš šta trebaš da uradiš. Kako se pripremu trebaš da napraviš da bi da bi onda mogao dobro da kuhaš, jel tako, onda su ono svjestanci. Znači svakako duhovnost pomaže čovjeku da se što bolje organizuje sam taj namaz, klanjanje što je nama preporučeno, što nam je naređeno, je u principu ne treba to
1: Allah, ništa nije džaba što bi
0: ne
1: rekli.
0: Treba to njemu, nego on to nama dao kao samo mali pokazatelj kako moramo biti organizovani, ako ćemo da budemo uspješni u bilo čemu. Kogod to ne shvati, on se možda bori kroz život, možda pati, možda, znaš, ono...
1: Ima neke druge probleme koji ne zna da u stvari ima. Malo prije smo spomenuli ovo davanje recepata, je li to neka vrsta zekata na znanje?
0: Pa sigurno.
1: Sa čefom posebno.
0: Da ti čuvat nešto što, mislim, kako je to naše znanje?
1: I do čega smo došli, naravno.
0: Kako je to naše
1: otkud
0: znanje?
1: Otkud nam znanje?
0: Upravo to sad kad pričamo o duhovnosti, znači svo znanje je od Boga. Znači sve on stvorio i on sve pokreće svakog trenutka. Njegovo je svo znanje, a mi samo otkrivamo. Nikola Tesla je dobio izum ili dozvol da otkrije struju, Einstein je dobio ovo, ovaj matematiku, bilo šta. Znači i mi isto kuhari dobijamo neke dozvole da otkrijemo neki novi
1: ukus kombinaciju, mješavne.
0: Ti dobiješ nešto što nije tvoje, ti kao nešto čuvaš, ne daš drugima, pa to je pogrešna.
1: Sam na mlađim ljudima.
0: Pogrešna formula,
1: totalno. Apsolutno. Ljud se izgube jednostavno i otuđe i živimo sad u tom vremenu. Mlade ljude, to je naravno i cilj, jedan od ciljeva Mahalskog noćnog programa je da mladi upoznaju kako se živjelo, koji su prioriteti bili, kakva su pravila ponašanja bila i šta sad reći mladim ljudima koji odrastaju u Sarajevo, evo ima Nihad petra djece, je li tako?
0: Petra, jeste.
1: Od još u bližoj porodici još ima djece, šta bi smo mladima rekli, na koji način da se zavoli ovo Sarajevo današnje?
0: Pa ja mislim da i naši mladi vole Sarajevo. Vidim ja trendove, vidio sam po tim svojim čerkama da su one nekada, recimo, ono, u jednom trenutku su nešto kao ono, furala se na Beograd, na ovo, na Zagreb, a onda odjednom se vrate se kao Sarajevo ipak, to je broj jedan i onaj. I vidim sad i po ovim mlađim, oni gledaju te one podcaste i gledaju ove klipove od ovih tamo nekih zagrebački dečki, pa ovi oni, znaš, međutim, ipak Sarajevo sa svojim šarmom i sa svojim mangupkom opet i na kraju ih ono osvoji i ono ostanu svi nekako Sarajlije i većinom Mahalci, znaš, mi smo za druge upravo takvi. Ja ne znam šta bi danas poručio mladima. Stvarno, ono, nekako, duhovnost je svakako jako važna stvar. To je broj jedan, ja bi svakom poželio to. Kad bi ono rekao samo jednu želju, volio bi da svako ono dodirne.
1: Osjeti.
0: Da osjeti duhovnost, da osjeti, da samo malo razmisli o tome koga je stvorio, stvaranje kompletnog svijeta, pokretanju svega, o savršenosti stvaranja. Samo to, eto, pa da ono malo osjeti tu ljubav prema tome, pa šta god da radi i neka griješi i neka ovo ono, ali samo da ima to negdje u podsvijesti, da ga to, ono, ako Bog da izvuče od svega. Jedino što bi čovjek mogao dati. Sve ostalo je ono, da li će biti sportom, muzikom, medicinom, kuhanjem,
1: šta god. Onim što voli, šta želi.
0: Jeste, nek radi šta god hoće, ali
1: pomenuo sam već i putovanja i upoznavanja drugih, da bi zavolio stvari.
0: Sve je to super, sve je to lijepo. Čime god da se bave, sve je super, ali

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.